0: duften av nytrukket kaffe og en forelder som går og nynner på kjøkkenet og klar for en ny dag. Denne lyden her, når det står puttrer i bakgrunnen og sånn, det liksom gode minner. Det, jeg må si, det lukter godt av nytrukket deilig kaffe.
1: Jeg husker også det, fra jeg var liten. Jeg hadde en far som var bussjåfør, og han sto alltid tidlig opp, og selv om han skulle begynne på jobb klokken 4:30, liksom, så sto han opp, så laget han kaffe, så hentet det av og til at jeg hørte denne lyden her
0: ja.
1: Opp til soverommet mitt.
0: Nordmenn drikker i gjennomsnitt 5 kopper kaffe for dagen.
1: Wow, det mye.
0: Ja.
1: Jeg pleier ofte å ha en sånn tidlig på dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så hørte jeg historien om hvordan kaffe ble oppdaget. Det var i Etiopia, det var en gjeter som var ute. Og så var geitene til denne gjeteren var borte og spiste på de røde bærene på busken. Kaffeplanten da blir de helt villige i nikkassen da fikk jo de koffein i seg vet du.
1: Ja.
0: Så da måtte han jo prøve og han jo bare wow sånn og så vet du, Norges eldste kaffehus
1: det er Frile
0: det er i Bergen
1: det er det.
0: Så det tror jeg på 1600-tallet
1: ja.
0: Og så
1: drikker vi jo veldig mye kaffe her i landet
0: ja.
1: Vi er vel på toppen enda, ikke vi?
0: Jo, i forbindelse med hvor mange mennesker vi har hvor mange kopper kaffe vi drikker. Men folk koser seg med kaffen sin. Deilig kopp kaffe tidlig på morgenkvisten. Det blir aldri feil. Det fine været vi hadde i går var jo helt fantastisk. Begynner jo bra i dag også. Det ligger på helt oppi 17 grader flere steder allerede nå. Men regnet kommer i ettermiddag.
1: Og akkurat hvor tid det kommer, det må vi jo sjekke med meteorologen rett før klokken 7.
0: Det skal vi finne ut selvfølgelig.
1: Ja, god morgen da.
0: God morgen. Håper vi at siden kaffen servert, skal du få litt god musikk i bakgrunnen også. Fra en god helt. Han er nattens helt. Det er Kurt Nilsen.
2: Må

0: Kurt Nilsen, Natten Selta, tipper at Kurten er glad i en kopp kaffe når han sitter der med gitaren på fanget og på en måte skal spille og lage en fet låt.
1: Det tror jeg også. Og så tror jeg at han liker en helt vanlig svart ifra en kaffetrakter.
0: Ja, det kan godt være.
1: Jeg har ikke beiling, bare tror det.
0: Jeg er inne på kaffe.no, der står det at i 1675 så hadde kaffe blitt rene motebølgen, og skyldet bokstavlig talt nordover. Rundt 1675 så kom altså kaffen til Norge, og først til Bergen. Den var dyr og lenge forbeholdt bare et skikt av velstående borgere, ofte handelsmenn, embedsmenn og rikfolk i kyststrøkene, eller sjømenn i internasjonal skipsfart. Folk flest hadde ikke engang hørt om kaffe, men den kom altså til Bergen før den kom til Brasil.
1: Ja, og så har vi det eldste kaffehuset i landet. Gunnar sier at kaffehuset Frile ble startet i 1799. Så det tok en stund altså,
0: ja, ja.
1: Ifra kaffen kom.
0: Før kaffehuset kom, ja. Ja, ja.
1: Ja. Knut sier klart jeg må ha kaffe. Jeg har en kopp nå, mens jeg hører på dere. Ha en fin dag. Jeg har laget en avstemning også, jeg kunne ikke dy meg. Du kan gå inn og der, og så fortelle oss hvordan du helst liker kaffen din.
0: Og så skal vi kose oss med avisene og en kopp kaffe om et par minutter, så da kan vi gjøre det klart. Skal vi ta en skål?
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
6: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
7: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens boktober på nrk.no, boktober og i appen NRK Radio.

0: God morgen til deg, 0639 på NRK Ure. Du hører på God morgen, Hordaland. Dette var Maroon 5 og Sugar. Om cirka 40 minutter skal du få høre at du spiser alt for mye salt. Og det ikke så smart, men det kommer vi tilbake til.
1: Spiser sikkert for mye sukker også.
0: 100%.
1: Regner jeg med.
0: Ja.
1: Men altså, du meldte nettopp at det skal begynne å regne i ettermiddag. Men så sier Britt Irene, ettermiddagen kom tidlig til Straume på Sotra, for her regner det allerede. Og Terje sier at det lett regn ved Haugland på Askøy også.
0: Tidlig ettermiddag i dag, altså. Klokken 06.39, du.
1: Ja.
0: Dagens mulige spørsmål er her. Det betyr at du har muligheten til å vinne deg et eksklusivt handlenett ifra NRK. Og så hvis du tenker sånn, ja, hva skal jeg med det? Hallo? Du går jo på butikken og handler, og så tenker du, ja, men jeg har sånne nett. Ja, har du NRK-handlenett?
1: Nei.
0: Jeg er ikke interessert i å ha NRK-handlenett.
1: Selvfølgelig er du det.
0: Ja. Så her må du benytte anledningen til å svare på et spørsmål som kan være umulig å finne svar på, men det kan også gå bra. Følg med.
1: Altså, du kan være med i konkurransen uten å ha lyst på et handlenett. Det går helt fint.
0: Ja, du kan gi det bort.
1: Ja, det kan du.
0: Snart jul.
1: Ah, det var en god idé.
0: Pakk det inn, og de bare, wow, hvor har du fått det ifra? Nei, jeg vant det på radioen. Vant du det på radioen? Oi, så har du det gående.
1: Ja.
0: Dagens mulige spørsmål er som følger. Hvis du er som folk flest, så har du gjort dette før klokken slår 11 på formiddagen. Hva er det? Hvis du har gjort dette, så gjør du altså dette før klokken 11 på formiddagen. Hva snakker vi om her? Det kan jo være så mangt. For å sparke det hele i gang, så har vi utfordret Marianne her til å komme med sine forslag. La oss få høre.
1: Ja, siden det er noe kaffedagen i dag, så har du tatt din første kopp med kaffe.
0: Har garantert.
1: Og så tenker jeg at... Det er vel sånn at de fleste av oss jobber best tidlig på dag. Du har liksom fått gjort brorparten av arbeidet du skulle gjort, og resten er det bare sånn møter og sånn.
0: Men det er ikke dumt. Og ekspertene sier jo det at hvis du har flere arbeidsoppgaver på en dag, begynn med den vanskeligste.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Ok.
1: Du har kanskje hentet posten før klokken 11. Ah, på en ting til.
0: Hva er det?
1: Du har bestemt hva du skal ha til middag.
0: Allerede?
1: Før klokken 11.
0: Kjempegod forslag dette her.
1: Ja. Så spør, er det riktig?
0: Vil jeg holde litt på det foreløpig. Slippe til alle som hører på oss, og det er ikke få. Du kan sende inn svaret ditt i appen NRK Radio. Den må du bare laste ned på mobilen din, og så trykker du bare og sender inn melding til oss. Så kommer det rett i inboxen vår. Og vi synes det er kjekt at du deltar og følger med. Og det er jo spennende å høre hva svaret er, uansett om du er med eller ei. Hva er det folk gjør før klokken 11? Hver eneste dag. Følg med.

0: Rheinländer for my ex Ingrid Jasmin var det du hørte her i God morgen Hordaland. Vi er godt i gang med dagens umulige spørsmål. Vi lurer på hva er det folk flest har gjort før klokken blir 11 på formiddagen. Det er nemlig spørsmålet som kan bringe deg nærmere enn du noen gang har vært til å sette hendene dine fast i et eksklusivt handlenett i premie fra NRK.
1: God morgen, Svein!
2: God.
1: Hvordan går det?
2: Nå sitter jeg på Oslo og slapper av. Jeg skal ut og kjøre buss gjennom
1: det. Skal du det, ja? Liten pause?
2: Liten pause.
1: Ja, og så har du svart på dagens umulige spørsmål. Hva tror du dagens svar er?
2: Jeg vet ikke, men jeg svarte at du må legge en gang på toalettet for å få
0: eldre. Du, vi hører det veldig dårlig. Har du på høyttaler? Kan du bare switche den over på noe annet greier så vi hører det?
1: Hva sa han nå?
0: Nei, vi hører.
1: Hva sa du, Svein?
0: Vi fikk med oss at du var på Os, og at du svarer at det å ha gått på toalettet før klokken 11. Stemmer det?
3: Ja.
0: Der var du! Herlighet! Vi bare lurte på hva skjedde. Nei, men nå hører vi det veldig godt. God morgen.
3: Ja. God morgen.
1: Ja, ok. Hva sier du, Tony? Har han et, er det et godt forslag?
0: Fikk jeg det med meg at du at var, svaret ditt var at du har vært på toalettet før klokken 11?
3: Ja.
0: Ja. Det regner med de fleste har vært det. Det er ikke det vi skal frem til i denne sammenhengen. Det kan du bare si med en gang.
1: Har du flere forslag?
3: Nei, jeg drikker kaffe. Det er jo kaffe i en dag.
1: Ja.
0: Hvordan drikker du din kaffe? Hva kaffe liker du?
3: Jeg tar svart kaffe.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva? Da må jeg bare sjekke hvordan det går med avstemningen vår. 76% er som deg, Svein.
3: Ja.
0: Ok, hvor mange kopper kaffe drikker du løpet av dagen nå?
3: Nei, heller med to.
0: Åh, er du klar med to? Ja. Men får du sånne kick liksom som varer i 4 timer og du er hyggelig bussjåfør og livet herlig?
3: Nei, jeg litt sånn at jeg må ta en kopp te når jeg står opp i 4 timer og så... Og, kaffe, det er litt sånn vanndrivende, så da... Jeg setter jo en buss, det er ikke toaletter.
0: Det er et godt poeng.
1: Det er jo et kjempegodt poeng.
0: Huh. Du har vært våken i mange timer allerede. Du, da, så står klokken 4 for å gå på jobb. Det er vi sansen for.
1: Det er sånn som oss det. Men nå må du slutte å snakke om dette, Tony. Vi må få svar på spørsmålet. Ja. Kan du gi oss et hint?
0: Tusen takk skal du ha, Svein. Kjør forsiktig.
3: Jo, takk. Hei.
1: Ok. Ha det.
0: Herlig. Ok, i dagens mulig spørsmål. Dette er ting vi gjør før klokken 11 om morgenen. Et hint, sa du?
1: Mm.
0: Ja, det er ikke så bra. Det er ikke så bra. Nei, da.

0: helt, helt korrekt. Du skal få en sånn altså. Veldig bra, veldig bra.
1: Wow.
0: Dette var jo dette var du veldig god på, Torfinn.
2: Ja, jeg har jo, jeg sier jo ofte at jeg ikke legger merke til teksten I sangene, men jeg gjør jo
0: men
2: det.
0: Men du jo tydeligvis det. Ja, ja. Ok, jeg har en til her, Sven, nå har du muligheten.

0: Neil Diamond.
1: Og Neil Diamond sin Sweet Caroline. Gratulerer, Finn. Det vann du soleklart.
0: Fantastisk.
1: Og takk for meg.
0: Du vinner en... hva vinner du, Torfinn?
1: Hva du vil ha?
2: Nei, ja.
1: Det er halv pris på isport i kantina.
2: Nei, nei.
0: Du får blanko på PM.
2: Den vil jeg ha, den vil jeg ha. Det har jeg ikke hørt på lenge. Staring at her face. She went from the one to the next.

0: se om han riper I lakken. Jeg vet ikke om du har noe på mellomnavn her, Elin, Torfinn?
1: Mm. På en simmermann?
0: Ja, han vet å ha det noen meter og sånn mellomnavn situasjonen
1: det. Nei,
0: men det skal vi finne mer ut da.
2: Ja, ja, jeg tror det et navn både foran og bak.
0: Ja, ikke sant? Mm, mm, mm. Så kanskje det rett og slett Norges mest kjente mellomnavnsartist vi fikk høre der. Ah. Det helt utrolig. Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja. Det høyt nivå I inboxen vår I dag, for nå spiller vi Kan du lure Torf Elin, og det kommer inn veldig mange gode forslag på dagens ord som flark. Flark. Hva betyr flark, folkens?
2: Nei, si det du.
1: Anonym. Nei, kentrup. Ja, samtidig her. Den hare enden av en skolisse.
2: Å oh, ja!
1: Men det vet jeg heter eglett.
2: Å oh, ja, ja.
1: Men flark kan jo være slik noe gammelnorsk-aktig for det da.
0: Ja, det her kan jeg komme med en justering siden jeg dommer. Og det at det veldig mange ord som har en annen forklaring. Og så det her liksom den tredje, så det kan være at det riktig, selv om det har eglett. Som en annen riktig bruk da Så jeg vil ikke slå det helt fremme Men nå jeg jo ute etter å lure dere da.
2: Ja, du jo det Hans K. Ene Tenk på den Flark et annet ord for sliten, trøtt og uopplagt flark I dag altså
0: Ja, det flark,
2: ja, flark.
1: Ja det stemmer veldig godt med ordet, synes jeg Det, ja, ja. Når noe flark, så jeg føler jeg at det ikke bra.
2: Nei, det ikke tipptopp.
1: Det ikke ideell situasjonen.
0: Nei. Det ikke Petter Stordalen en mann da. Jeg føler meg flark, folkens!
1: Nei. Petter Stordalen nok flark blant annet, men da jo. Sier
0: det kjøpt. Nei, det legger han ikke ut på Instagram.
2: Møllermester Hansen, flark restprodukt etter at vi har malt kornet.
1: Mm, ja, ja, ikke sant. Hvem var som hadde sendt inn?
2: Møllermester Hansen.
1: Ja, det kunne ha vært en Sven. Merete, nei Merete hun har glemt å hake av for å være anonym så hun kan, da kan ikke være den
2: Seilohoi, det kan også være en sventrere
1: ja.
2: Flark er en knute som brukes på forskjell fokk til en seilbåt det burde du vite om Torfinn
1: det burde jeg vite av, men det har jeg ikke hørt om enda.
0: Enda jeg jo veldig opptatt av fokk så jeg kan jo være med
2: ja.
0: Nå synes jeg bare her utrolig opptatt av fokk
2: det er jo noen tema som går igjen her jeg føler
1: Ja.
2: Det en del om flagg og så noe, flere myr som liksom, så jeg føler at det kanskje kan det være noe der det var mer papir her, flark I papiret som klistret på flaska, hilsen Ben Dover
1: Benterom har sendt inn hei på dere, flark de skudda som kommer I leddet på blant annet tomatplanter de skal for øvrig knipes forsiktig av
2: tjuva, kalles det også
1: tjuver, ja akkurat ja. Flark munnkurv hos hest. Nei, munnskurv hos hest, skriver Thor Divel.
2: Ja.
1: Mm. Oi, det kan det også være.
2: Flarket,
1: Hesten har fått flark.
2: Ja. Flark når isen på vannet bryter opp I mindre flak. Det skriver om Vegard Beider.
1: Ja, den så ja. Jeg tenkte på en Sven. Ja,
2: Vegard Beider.
1: Men hva var det at flark
2: Når isen på vannet bryter opp I mindre flak.
1: Ja,
0: Tror jeg ville gått for hest. Jeg ville svart hest her. Gått for det hestesvaret. Da.
2: Flark kan være skummelt, det vi jo allerede enige om, da det I bunnløs myr.
0: Ja.
2: Hilsen myrmester Myrstad.
1: Men I bunnløs myr, ja, ok. Jeg skjønner hvor du vil, men det finnes ingenting som I bunnløs myr.
2: Gjør
1: du
2: ikke?
1: Nei.
2: Ok, ser du, det hadde du ikke annet.
1: Men jeg tar dem jeg sa til nå,
2: ja.
1: Typer isflak vegarbeider.
2: Vegarbeider, ja.
0: Jeg hadde svart bunnløs myr, eller den hestesykdommen.
1: Ja, jeg merker det.
2: Jeg er interessert på hva du synes om det her. Nei, men så har vi berg en da.
1: Ja.
2: Flarken og skjorta delvis henger utenfor buksa.
1: Ja.
2: Du, orden flarken. Ja. Fiks flarken.
1: Mm.
2: Vi skal ta bildet, du må orden flarken. Jeg synes Berg 1 også var veldig troverdig.
0: Nei, dette så bra. Men jeg må dessverre gjøre slutt på moral. Jeg må be om et svar. Dere har 45 sekunder på enes her nå. Da kan dere få ett minutt hvis dere veldig I tvil.
2: Ja. Skal vi se litt på kallenavn da?
1: Ja.
2: Eller alias.
1: Ja.
2: Jeg jo enig I at Vegard Beider, den er veldig bra.
1: Ja.
2: Og så synes jeg også Berg 1 var veldig godt.
1: Mm-hmm.
2: Du kjenner han Sven aller best, altså. Kan du kjenne at det en av de to? Eller
1: ja, nei, da vil jeg si det Vegard Beider, ja. Hvis det skal gå for en av dem to.
2: Ja, eller tror du at det munnskurv hos hest?
1: Ja, men
2: hva... Thor Divel.
1: Ja, det kan være det. Det kan være det.
2: Mm. Sail Ahoy, den føler vi kanskje av. Den sa, det synes jeg var et veldig bra navn, men der synes jeg du på en måte kunne forklare at nei, det ikke noe som heter det på seilbåt.
1: Ja, det kan jo fortsatt være det der.
2: Jo da, men vi, instinktivt som nei.
0: Ok, hva svarer dere? Tiden er ute. Dere må velge det rett svar. Flark, hva betyr det?
2: Torfinn, du skal få ta avgjørelsen.
1: Da sier jeg at det er rett og slett når isen deler seg opp i mindre flak, innsendt av Vegard Beider.
0: Mm. Da svarer det. Da er jeg sikker på det.
1: Ja, eller ikke sikker, men har en følelse.
0: Ikke hestesykdommen.
1: Ah.
0: Okay. Dere har blitt lurt! Ja da, fantastisk. Det er en lytter. Man har lurt der ute på. Veldig, veldig bra. Så Vegard Beider, vi tar kontakt med deg i appen. Knallbra. Fasit var, flark kan være skummelt. Det er en bunnløs myr.
2: Nei.
0: Hæ? Hilsen myrmester Myrstad som jeg sendte inn i dag.
2: Altså.
0: Ja, da var innemann.
2: Ja, det var jo det, og det var jo flere myr, så tenkte jeg, ja.
1: Det finnes jo ikke en bunnløs myr.
0: I Kokkelig Vonke finnes det.
2: Ja, jeg var jo så med på at ikke det finnes.

0: Det er jo litt av en låt da, fra Papa Di, som egentlig heter David Kristoffer Daniel Wahlgren.
1: Svensken, vet du. Ja. Tre for navn.
0: Ja. Null mellomnavn, så vidt jeg kan forstå.
2: Vi har fått melding fra Per Øyvind. Min sønn heter Lien, men bytta navn til Brokko Lien.
1: Ja, det... Jeg hyller det.
2: Han måtte bytte tilbake for å bli akseptert av forsvaret på grunn av uoverensstemmelse med dopsattesten. Vurder å bytte tilbake nå.
1: Brokkolien i grønt i forsvaret.
0: Ja, det
1: passer.
2: Det var litt
0: artig. En som har mellomnavn ifølge Wikipedia, som vi ikke skal stole på, det er Mathias Nylena.
3: Hei dere!
1: Hei!
0: Stemmer det at du har mellomnavn, eller far Wikipedia med løgn?
3: Wikipedia farer ikke med løgn, men jeg tror likevel at Wikipedia tar feil. Nå har ikke jeg vært på min egen Wikipedia-artikkel på år og dag. Men...
0: Mathias Bjørdal Nylena ja. Er norsk journalist, kjent fra radioprogrammet Verdens Rikeste Land.
3: Ja, og her kan jo noen wikipedianere gå inn og endre, for jeg heter jo nå Mathias Garberg Nylena.
1: Oi!
3: For jeg har jo tatt min kones navn siden da. Så, så nok en gang, ikke stol på det som står i Wikipedia i hvert fall.
2: Gratulerer med et nydelig navn.
3: Takk for det, Garberg Nylena heter jeg da.
2: Ja, det var pent.
0: MGN.
3: MGN, mm. Wow. Jeg vet ikke hvem det er som har skrevet Wikipedia-artikkerne om meg. Ja, altså, det har faktisk vært veldig nysgjerrig på. Så hvis du sitter og hører på, nå kan du gå inn og rette.
0: Jeg tipper det er Vebjørn Espeland som jobber her i NRK. Han har i hvert fall skrevet min.
2: Kristoffer sier han er på saken. Skal endre senere i dag.
3: Gjør det, Garberg.
0: Garberg. Og stave Garberg. G-A-R.

0: Gården som aldri er fornøyd.
1: Nei.
0: Du, hvis vi skal sette over titelen direkte.
1: Ja, du, det er 1. oktober i dag. Det er liksom, vi er inne i andre høstmåned. Og meg og deg har jo sittet og kjeklet litt grann, med

0: angående dette med hva er den beste høstmåneden?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Vi har jo tre høstmåneder, september, oktober, november.
0: Ja, og du står et slag for september.
1: Ja, for da er det fortsatt litt, er vi heldige, litt sommer kanskje.
0: Ja.
1: Veldig fint å gå i fjellet, fine farger. Mhm. Ja, det synes jeg er en fin måned.
0: Men jeg liksom, synes det er litt trist i september, for da får du liksom denne følelsen av at sommeren er over, sant?
1: Ja, ja.
0: Jeg synes jo november er fantastisk.
1: Nei, november, det er liksom en måned så grått, trist, at dette mellom alle stoler.
0: Neida, jeg har bursdag i november. Så tenker jeg det har alltid vært noe å se frem til. Så det er jo fint, det er en pluss der, sant?
1: Ja.
0: Og så nærmer det seg litt jul, og så er høsten snart slutt. Går vi inn i vinteren, da er det snart vår. Så da tenker jeg, jeg slår et slag for november. Jeg synes det er en sånn måned som er litt uglesett. Men så har vi oktober også da, sant?
1: Ja, det var oktober. Her begynner å bli mye her nå.
0: Ja. Det bare gå inn i appen NRK Radio. Hvilken måned liker du best? Trykk på den måneden du liker best.
1: Ja, men vet du hvilken måned jeg tror turisterne liker best?
0: Det er august.
1: Ja, eller juli.
0: Eller juni.
1: Eller juni, altså sommeren vi snakker om. Jeg tror ikke det er like så godt høsten. Jeg vet ikke, men det har jo mye dårlig vær her i Vestland i sommer, det skal alle vite om. Men det har faktisk ikke skremt turisterne for å besøke oss.
0: Nei,
1: det har ikke du tenkt på.
0: Nei, jeg har ikke tenkt på det, men det skal vi snart tenke mer på.
1: Det skal vi, men aller først skal vi lytte til Oscar A. Kunstig.

0: Hedda, just by looking her i Vestland i dag.
1: Når jeg ser på deg, Roy, i dag, så har jo du tatt på deg en genser med litt sånn høstfarger på.
0: Ja.
1: Den
0: ja.
1: Oransje.
0: Den oransje, knalloransje, ja. Det høstfarge.
1: Er det fordi det 1. oktober i dag, eller?
0: Ja, jeg kan jo si det til deg nå, at, eller til deg, at nei, det 1. oktober, da må jeg kle meg i høstfarge. Det høstkolleksjon, men jeg har tatt frem ifra skapet mitt.
1: Ja, nettopp, ja. Jeg tror ikke mer på å være på en busekatten. Men det sånn det. Men det ser ut som at jeg kommer ikke til å vinne denne avstemmingen som vi har i appen NRK Radio, for vi lurer på hvilken høstmåned liker du best, og 50% har trykket på september, 32% oktober, og bare 8%. Prosent, sånn som meg, november.
0: Ja, november. Men du liker jo november, for du har en gibbosdag, ja. Og du kan se frem til gibbosdagen din, og det er jo kjekt. Det er jo noe fint.
1: Men jeg merker jo det at jeg blir så gammel nå, at det med bursdager er litt sånn ambivalent til det.
0: Ja, jeg sa. Ja, det deler med det, for når jeg tenker bursdag, så tenker jeg, skal jeg visst nå feire at det går feil veier med livet?
1: Ja.
0: Men da er det noe som minner meg på, ja, men du skal feire livet, Roy.
1: Ja.
0: Alternativet er noe dårligere.
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja.
1: Så nå må jeg snu om på det. Men det er fremdeles november da.
0: Ja.
1: Trykker jeg på.
0: Ja.
1: Så gå inn i appen NRK Radio, så har vi en litt uhøytidlig prat om det.
0: Ja, men du får jo støtte Fran Berit, og hun har jo sendt en melding om at hun elsker november, for da har hun bursdag, og det nærmer seg jul. Akkurat så det, hurra for november, skriver han Beate, ikke han Beate, men han Berit direkt.
1: Ja, du.
0: Ja, så der er det flere sier bursdag i november, skjønner du. En fin måned.
1: Heia, han Berit.
0: Ja. Astrid, hun har sendt oss en melding også.
1: Jeg får høre da.
0: Høstmånen som er finest er september, og så starten av oktober. Da ser du fine høstfarger, og de har fast plass på Burkilo Camping, og da er vi i Gloppen, der vi er hele sommeren, og vi er der fra sesongstart til sesongslutt. Ja, det har vært mye regn i år da, men vi nyter fine dager og måneder der. Så nå nærmer det seg snart slutten, skriver hun Astrid til oss, og så er det å vente til de åpner igjen, og dit skal vi til helga, og skriver Astrid til oss, og det er jo fint. Burkilo Camping er en utrolig fin plass.
1: Men tenk deg, november, det regner, du ligger med pledd på sofaen og hører deg piske mot ruten. Du sitter der og koser deg med en kopp kaffe og noe godt å spise.
0: Ja.
1: Det høres jo fantastisk ut.
0: Ja. Jeg hører du sier da.
1: Ja da.
0: Er du en god selger? Ja.
1: Prøv å selge inn november.
0: Ja, du skal få lov til det. Du får sikkert snart mer støtte. Alle er først nå i alle fall. Rasika om igjen.

0: Musikk fra Nelly Moore, The Not Going Home.
1: Ja, vi skal ha konkurransevinner med på luften, og Frode Hansen, hører du oss?
2: Ja,
1: det er kanskje litt dårlig lyd, fordi at vi nå må jeg bruke min egen mobiltelefon og ta rett opp til mikrofonen, men hvor i verden du?
2: Jeg på vei i Hyen, fra Sandane.
1: Ja, nettopp, ja. Og vi må jo høre, altså kommunevåpenet til Voss består av en stor gitar på rød bunn, det riktig?
2: Det feil. Det en hardingfele, og jeg mener det rød bunn, og så det bare kvitt inn i fela.
1: Ja, det helt riktig. Så det betyr at du er riktig på den. Men vi må jo teste det på noen andre påstander også. Er du klar for det, eller?
2: Ja, det får vi se.
1: Jeg skal vi bare sette i gang da, Roy?
0: Da kan vi sette i gang Frode Hansen. Vind er jo noe vi kjenner til alle, og det blåser mer når det svak vind enn laberbris, fleip eller fakta.
2: Hva var det
0: du sa nå?
2: Svak vind eller
0: laberbris? Ja, det blåser mer når det svak vind enn laberbris. Fleip eller flatt?
2: Stemmer.
0: Og du sa at det er...
2: Rett.
0: Fleip, ja.
1: Fleip eller fakta?
2: Fakta.
0: Ah, dessverre, det er fleip, svak vind, og det er fra 1,6 til 3,3 meter sekunder, laberbris 5,5 til 7,9 sekundmeter. Men du har en anledning til her, to muligheter til, rettere sagt. Det kom jo mye nedbør i sommer, og på 11 dager i august så kom det 221,5 millimeter regn i Bergen. Er det fleip eller fakta?
2: Jeg regner masse i Bergen, men det må være fleip. Så
0: gale
2: kan ikke det være,
0: men. Ja, og dessverre, Frode Hansen, det er fakta, det er så gale i Bergen.
1: Det er så gale i Bergen.
2: Vi
1: bor
2: på
1: Vestlandet,
2: lenger
1: opp
2: på Vestlandet,
1: vi da,
2: Roy.
1: Ja, det er det.
0: Sånn det er. Slik er det, så dessverre, Frode Hansen, det var ikke din tur i dag, men jeg får bare si det er lov å prøve seg igjen, og så må du ha en fortsatt fin dag der du befinner deg.
1: Ha det!
0: Ha det, ja. Da, musikk fra Emma Steinbakken her, for alltid type ting.

0: vakkert ifra med Steinbakken der, med låta For alltid type ting.
1: Ja, vi lurer på i appen NRK Radio, hvilke høstmåneder liker du best? Og det altså september som ser ut til å gå av med, med seieren da. 45% synes den høstmåneden den fineste. Så kommer oktober som vi inne i nå, hakk i hel med 37%. Og så har vi noe å glede oss til november, vet du. Flott, og bursdag på meg, og nærmer oss jul i november, og ja, det 18%.
0: Ja, har det et forsøk på fremsøk i november?
1: Jeg har prøvd, men det har lagt på samme tall hele tiden.
0: Du har tapt en diskusjon.
1: Men det fint i september også. Jeg ikke
0: ja, det blir kjekt med å gi bursdagen din også.
1: Ja, det noe bare for meg da.
0: Jeg glemmer til kake, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Og sender den i posten til før og det til deg.
0: Nå, musikker fra Sebastian Salo, elsker.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: U2 og Sweetest Thing.
1: Da er det tid for torsdagstrudelutter.
0: Jeg gleder meg en uke nå.
1: Ja, jo, det er en veldig fin del av sendingen vår.
0: Og det er du som skal starte, og nå er jeg spent, Ingeborg.
1: Ja, min torsdagstrudelutt i dag, det er en Karpe-låt.
0: Ja.
1: Karpe heter jo Carpe Diem før, nå heter de Karpe, og de skal jo dessverre legge opp i 2028. De gjør sin siste konsert i Oslo Spektrum, ikke bare en, men 21 konserter.
0: Er det sant?
1: Høsten 2028.
0: Og jeg kjenner deg som har billetter.
1: Ja, jeg fikk det her om dagen, og det var kjempestas. Men før den tid da, så skal de virkelig avslutte karrieren på et godt vis. Sommeren 2027 så spiller de en rekke festivaler, og i 2028 så skal de dra på et klubbturné, og da har de valgt ut små plasser som de pleide å spille tidlig i karrieren.
0: Ja.
1: Så det er veldig spennende.
0: Det er stilig.
1: Og høsten 2028 så er det da tid for Spektrum. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å ta en Karpe-låt. Låta i dag, den er fra EP-en Omar Sheriff, som de slapp i 2022. Mm. Og min torsdagstrudelutt er Ibuprofen. Deep Lucid Arts by the Mother Limited. Activate.

0: Og det var en god låt.
1: Takk.
0: Janet Jackson med Together Again.
1: Ja, takk sa jeg som om det var jeg som hadde lagd den.
0: Ja, ja, men det liksom med torsdagstrudelettene. Da sier man takk på vegne av artisten.
1: Man gjør jo det.
0: Jeg liker det.
1: Ja, men takk for det. Jeg liker det også. Jeg gleder meg allerede til neste torsdag, hvor vi igjen skal velge hver vår trudelutt. Men nå må vi rydde plass til Rakel, som synger La meg gå.
0: Ja, Rakel, du kan få gå, men dere andre må bli her, for vi er tilbake rett etter nyhetene.

0: Åh, for en fin måte å starte hverdagsfest time 2 her på NRK P1 denne torsdagen. Shanice, og den nydelige lille trudelutten kaller jeg det siden der torsdag. I love your smile.
1: Nå har jeg et spørsmål til deg.
0: Oi, takk.
1: Er det noe du alltid mister?
0: Ja, det er jo det. Det har ikke vært det før, og jeg har jo sagt flere ganger at jeg ikke... Altså jeg har til og med sagt at jeg ikke føler meg voksen, jeg føler meg i hvert fall ikke gammel, men i det siste så har jeg, og det bare innrømmer jeg glatt, opplevd stadig oftere at jeg mister brillene.
1: Ja, at du rett og slett mister dem og du finner dem ikke igjen?
0: Nei, det er helt sant, jeg finner dem ikke igjen. Det er jo rart, med tanke på hvor de er.
1: Ok, nå aner jeg litt hvor du skal fram til.
0: Ja, da spør jeg de rundt meg da. Har noen sett brillene mine? Nå er de borte igjen. Jeg skulle hatt sånn piper på dem, så jeg bare kunne plystre eller noe, og så pep dem til meg.
1: Ja.
0: Så ser kjæresten min, eller datteren min, eller de som er rundt meg på meg, og så sier de, ja, fortell hvor de er du.
1: Nei, de er vel på huet ditt.
0: Ja, det er nettopp det. Det er jo det som er så flaut, for da er det jo ikke bare at jeg er surrete med at jeg roter bort ting, da kan de jo også påstå at jeg er surrete på generelt grunnlag.
1: Ja.
0: Og jeg liker jo ikke det.
1: Nei, jeg skjønner det.
0: Nei, men hva med deg da? Er det noe du alltid roter bort?
1: Ja, jeg roter alltid bort mobilen min.
0: Ja.
1: Jeg legger den på de merkeligste steder. Høye plasseringer oppå ovnen, inne i kjøleskapet.
0: Og du er jo en av dem, ja.
1: Ja, jeg er nedi sprekk i sofaen. Og en ting jeg også mistet før, dessverre, det var nøklene mine.
0: Ja.
1: Og det er så slitsomt å dra til sånn slipespesialist og få slepet opp, for det er faktisk ikke så billig det heller.
0: Nei, nei.
1: Men så fant jeg ut at jeg kan skaffe meg AirTag på nøklene.
0: Ja.
1: Og etter jeg fikk meg det, så har jeg fått et mye bedre liv, fordi da trykker jeg bare på finn mine nøkler, og de piper.
0: Ja, de gjør jo det, men hvis du allerede har rotet bort mobilen, så kan du jo ikke bruke det.
1: Nei, men den er også koblet opp til iPaden min.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg er sikkerhetsnett-sjekt.
0: Du kan alltid oppsøke en skjerm og gå på hvor er og finne tingene dine.
1: Ja, så det er genialt. Du burde jo fått deg AirTag på brillene da.
0: Ja, jeg burde det. Jeg burde det. Jeg har løse AirTags liggende hjemme, sånn i fall jeg kommer på et bruksområde.
1: Mm.
0: Og jeg har ikke prøvd å feste dem på brillene, men jeg går ut ifra at det vil se litt rart ut.
1: Ja, det kommer til å bli dinglende foran der.
0: Ja, ja.

0: Michael Bublé med Home.
1: Og da jo det store spørsmålet, hvor egentlig hjem?
0: Ja, det kan jo være så mangt.
1: Det kan det. I musikken så det jo en som foreslo hvor som helst hvor han legger hatten sin. Det var Paul Young. Wherever I lay my hat, that's my home.
0: Åh, det var jo litt søtt.
1: Det kan ha vært en cover når jeg tenker på, men jeg kommer ikke på hvem som eventuelt hadde originalen. Ellers, noen definisjon på hjem?
0: Nei, gode gamle leiligheten da.
1: Ja, men vil ikke alltid mor og fars hus være hjem?
0: Jo, det er jo det er mitt sånn originale hjem.
1: Ja.
0: Men man kanskje kan ha flere hjem?
1: Ja, det er en god løsning,
0: ja.
1: Synes jeg. Men jeg må jo innrømme det at jo lengre tid som gikk, jo mindre følte jeg jo at barndomshjemmet var hjem.
0: Ja, det er litt trist.
1: Ja, men det er jo helt naturlig.
0: Ja.
1: Ja. Man skal skape sitt eget hjem.
0: Og uansett om du er hjemme eller borte, her kommer Ella Lockhart.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockhart?
1: For eksempel en vakker strand.
0: Og en kokosnøttdrink i hånda.
1: Ikke sant? Og en veldig behagelig solseng.
0: Sand mellom tæra.
1: Og 26 grader i badevannet.
0: Åh!
1: Har du noe sånn favorittstrand?
0: Det første jeg tenker på en strand jeg var på i Milos, som er en øy utenfor Hellas.
1: Aha.
0: Og den var helt nydelig, altså. Det var sånn svær sten i midten av stranda som du kunne svømme gjennom som en grotte.
1: Oi!
0: Ja, det var litt eksotisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Har du en favorittstrand?
1: Ja, ja, den ikke så eksotisk da. Den heter Apelviken utenfor Varberg i Sverige.
0: Oi,
1: ja.
0: Spennende.
1: Det er veldig fint der. Det er sånn surf. Jeg surfer jo ikke da, men det er sånn surfbukt.
0: Er det det?
1: Ja, og så er det noen hyggelige restauranter, det er jeg veldig glad i. Og så er det ikke så langt til Varberg. Det er en sånn en promenade inn til Varberg. Veldig hyggelig, og så er det jo sånn kaldbadshus. Og... Nei, det er god stemning.
0: Ja.
1: Veldig god stemning.
0: Oi, der skal jeg kanskje ta tur neste sommer.
1: Jeg anbefaler det. Har du noen favorittfilm om stranden da?
0: Da tenker jeg jo på The Beach med han der godeste Leonardo.
1: Ja.
0: For en film, og jeg husker jeg var vel 15, og så sa jeg til pappa, jeg vil bare se en film som litt sånn tropisk og litt sånn alternativ. Og så sa pappa sånn, ok, hva med The Beach?
1: Ja.
0: Og så så vi den sammen, og vi bare, jeg elsket den så mye.
1: Så hyggelig.
0: Jeg liker litt sånn der syretripp-filmer.
1: Vi skal høre musikk fra den filmen nå.
0: I love it.
1: Ja, gode minner. Her kommer All Saints med Pure Shores.

0: Lorentzen med Om du vil.
1: Ja, Lorentzen, en trio.
0: Ja, tre gutter.
1: Ja, en som bor i USA og to på Kløfta.
0: Ja.
1: Ja, du har fått spredda da. Det var fin sang. Vi gleder oss til flere Lorentzen-melodier. Men ikke nå, for nå det Sunbirds sin tur. Dette Is This What Love Is?

Marte Wang. Låta heter Følg meg. Du hørte den her på NRK P1. Kjekt at du hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 denne torsdagskvelden. 1. oktober har vi tikket oss inn på, så det nærmer seg jul, folkens. Ja, men på ekte det. Det er jo faktisk det. Det er bare 2 måneder til jul, til desember, liksom. Ai, ai, ai. Jeg gleder meg. Jeg veldig, veldig glad I jul. Og jeg tenker vi skal prate litt mer om jula, etter vi hørte Maroon 5, Christina Aguilera. Her får du Moves Like Jagger.

Casey og Jojo sammen om All My Life. Og før det Finn Kalvik sammen med datter Malene sang Aldri I Livet. Ja, vi har jo feiret Lene Nystrøm fra Aqua litt tidligere, og nå skal vi feire en av de største popstjernene som også har bursdag da, nemlig Gordon Sumner. Og du bittelitt usikker på hvem jeg snakker om, så ja, jeg helt sikker på at du vet hvem det mer om litt.